بەیانیتان باش بیسەران و جۆگرانی خۆشەویستی ڕادیۆکەمان ڕادیۆی کوردی لە شاری یۆتۆبۆری لە وڵاتی سوید و ئەم هەفتەیە و لە ڕۆژی شەمەیەکی تر و ڕۆژێکی نوێدا دێینەوە خزمەتەم و ئێوەی بیسەرانی خۆشەویستی ڕادیۆکەمان بۆ پێشکەشکردنی بەرنامەیەکی نوێ لە هەفتەیەکی نوێ و ڕۆژێکی نوێدا بۆ هیوایین هەموو ئێوەی ئازیزان و خۆشەویستانمان لە هەر جێگایەکن و لە هەر شوێنەکن کە جۆبیستی بەرنامەکانی ئێمە دەبن ژیانێکی بەختەوەر و سەرفراز و ڕۆژەکانتان پڕ لە خۆشی و کامەرانی و دووربەڵا بن بۆ هیوایەین کە هەموو لایەکتان تەندروست باش بن و بە ئارامی و بە ژیانێکی ئاسوودە لەگەڵ خێزان و خۆشەویستانتاندا بەسەر بەرن ئایزانم هەرۆک لای هەموو ئێوەی خۆشەویستانم ئاشکرایەکە ڕادیۆی کوردی لە شاری یۆتۆبۆری هەموو هەفتەیە کول لە ڕۆژانی شەمەدا بەرنامەکانی خۆی بۆ ماوەی دوو کاتژمێر لە نێوان کاتژمێردا بۆ 12 بە کاتی ئەوروپا 11 بۆ یەکی پاش نیوەڕۆ بە کاتی کوردستان بەرنامەکانی خۆی لەسەر شەپۆلی FM 102.6 بۆ شاری یۆتۆبۆری و دەوروبەری پەخش دەکات لە هەمان کاتیشدا لە ڕێگای ماڵپەڕی سەرەکی و بە ناونیشانی www.radiokurdi.se کە لەوێش دەتوانن ڕاستەوخۆ جۆبیستی بەرنامەکانمان لە هەمان کاتیشدا لە ماڵپەڕی تایبەت بە ستۆدیۆی ڕادیۆی کوردی کە لە کاتی پەخشی بەرنامەکاندا کە ئەویش دەتوانن بۆ لینک و بۆ ناونیشانە جۆبیستی بەرنامەکان بن کە ئەویش www.gnf.new کە لەوێ دەتوانن لەسەر لیزنە لایفەکە و 102.6ەکە جۆبیستی بەرنامەکانمان بن لە هەمان کاتیشدا لە ڕێگای تۆڕی کۆمەڵایەتی فەیسبوک و لە پیجی ڕادیۆ بەناونیشانی ڕادیۆی کوردی لە یۆتۆبۆری کە بە ڕێنووسی کوردی دەنووسرێت لەوێش دەتوانن هەم بینەر و هەم بیسەری بەرنامەکانمان بن ئەگەر کاتتان نەبوو ئەگەر کاتیشتان نەبوو دەتوانن لە کاتێکی تردا سەردانی پیجەکەمان بکەن و لەوێ جۆبیستی بەرنامەکانی ئەمڕۆ و بەرنامەکانی هەفتەکانی ڕابردوش ببن بەڵێ ئازیزانم بەرنامەکانی ئەمڕۆمان ڕۆژی شەمە 30 ئایاری 2026 زاینی بەرامبەر بەدەی جۆزردانی 2726 کوردی لە ڕادیۆی کوردی و ئەمڕۆ بەرنامەکانمان زۆر زۆر تایبەت دەبێ و گرنگی و تام و بۆنی خۆی دەبێ کە ئەویش بەرنامەیەکی تایبەتە بە ڕۆژی دایک البەتە ڕۆژی دایک لە وڵاتی سوید و چەند وڵاتێکی تر ڕۆژی دایک لە هەموو جیهاندا بە جۆرەی شوێن و جوگرافیا و بۆنەکان ڕۆژی دایک لە وڵاتەکان جیاوازی هەیە ئەم ڕۆژ کە لە وڵاتی سوید هەموو کۆتا یەکشەممەی مانگی پێنج و ئایار واتە ئاخر دوای هەمین یەکشەممە ئەو ڕۆژیان دیاری کردو بە ڕۆژی دایک ئێمەش کە ئەمڕۆ سی مانگە و بەیانی سیوێکە و دوا ڕۆژی مانگی پێنج و یەکشەممەشە کە کاتە بەیانی ڕۆژی دایکە ئێمەش دەمانەوێت و هەموو ساڵانیش هەموو ساڵەکانی تریش ساڵانی ڕابردوو ئەم ڕۆژەمان بەرز ڕاگرتو و بەرنامەی تایبەتمان کردو ئەم هەفتەی ئەم جارەش ئەم ساڵیش لە بەرنامەیەکی تایبەتدا لەگەڵ ئێوە دەبین ئێوەش وەکو بیسەر چیتان هەیە بۆ دایک پێناسەتان چیە بۆ دایک لای تۆ بە مانای چی دەتوانن بەشدار بن لەگەڵمانە لە ڕێگای تەلەفۆنەکانتانەوە یان لە ڕێگای کۆمنتەکانتانەوە دەتوانن بەشدار بن لەگەڵمانە و زیاتر بەرنامەکەمان بە پێستر و خۆشتر بکەن و دەوڵەمەندتر بکەن بۆیە ئەمڕۆ بەرنامەکانمان تایبەت دەبێت بە ڕۆژی دایک لە هەمان کاتیشدا لە بەشی دووەمی بەرنامەکاندا هەرۆک و هەفتەکانی ڕابردوو بەرگۆشەی تایبەتی تەندروستی تۆ لەگەڵ دکتۆر فەریدوونی مورادیش کە ئەویش هەفتانە لەگەڵتانە دەبێت لە گۆشەی تەندروستی خۆیەوە لەگەڵتانە بێت و بۆ هیوایین تا دوو کاتژمێری ئایندە لەگەڵمانە بن و ئەم ڕۆژەش بەرز ڕابگرین بە هەموو ئێوەی بیسەران و هەموو جۆگرانمان لە هەر جێیشی ئەم دنیایە هەن و کە جۆبیستی بەرنامەکانمان بن ساش دەچمە لای هاوکارم لە بەشی کۆنترۆڵ بۆ
دیاری هفتانی خوی کرد بوی آماده کردون.

0: برنامه‌ی بیانی‌تان باش. برنامه بیانی باش برنامه چی همرنجی ادبی هنری روشنبیری کمالایتی و زنیاری گشتی و میجوی و سیاسی همو هفته یک لرادوی کردی و پیشکشتان دکره برنامه بیانی باش با سپانسری کمپانی جوب جنریشن سنتر با دوزینو و هلیکار لا شاری اتوبوری لولاتی سوید برنامه کانی خویتان پیشکش دکد. بیانی تان باش عزیزانم خوشویستانی رادیو کردی لا هر جگایک نو لا هر شونیکن که جو بیستو بینری برنامه کانی ایما دبن. عزیزانم سرتا دەمەوێت بە هەموو ئێوەی بیسەران و خۆشەویستانم ڕابگەیەنم کە بەرنامەی ئەمڕۆمان دواهەمین بەرنامەمان دەبێت و لێکدابڕانێکمان دەبێت لە پشووەکانی هاوین و دوای هاوین کە بۆ هیوایین لەم ماوەی کە لەگەڵ هەم ئێوەی بیسەران و جۆگرانی خۆشەویستمانە بەردەوامیماندا و بە ڕادیۆکەمان تا ئەم بەرنامێ توانی بێتمان خزمەتێکی بچووک بە هەموو ئێوەی بیسەران و خۆشەویستانی ڕادیۆکەمان بکەین. هەر بۆیە ئێمە وەکو کارگێڕان بەڕێوەبەرانی ڕادیۆکەمان ڕادیۆی کوردی لە شاری ئۆتۆبۆری داوای لێبوردن لە هەر کەم و کوڕێکەکەین ئەگەر لە ڕادیۆکەمانە هەبوو بێت یان هەر کەم و کوڕێک لە خۆشمانەوە هەبوو بێت لە بەرنامەکانماندا. ئێمە ئەوەندەی کە توانامان هەیە بەوپەڕی ڕازگۆیانە لەگەڵ ئێوەی خۆشەویست و لەگەڵ بیسەران و جۆگران و بینەرماندا کە لە پەنجەرەیەکی بچووک لە هاندەران و لە تاراوگەدا کە بۆ ماوەی چەندین ساڵان وەکو ڕادیۆی کوردی لەگەڵ ئێوەدا بەردەوامین و بەرنامەکانمان پێشکەش بە هەموو ئێوەی خۆشەویستانمان دەکەین. ئەڵبەتە هیچ شتێکیش بێ کەم و کوڕی نابێ، بەڵام کەم و کوڕەکانیش بەڕادەی خۆی. هەر بۆیە ئێمە لێرەوە جارێکی تریش دەیڵێینەوە ئەگەر هەر شتێک هەر کەم و کوڕێک لە ڕادیۆکەمانە بووبێ ئەوە داوای گەورەی و بەخشندەی لە هەموو ئێوەی بەڕێزان و خۆشەویستانمان دەکەین. هەر بۆیە لێرەدا کە ئەمڕۆ دواهەمین بەرنامەمانە و هەموو ساڵێکیش لە مانگی شەشەوە ئیتر ئەچینە پشووەکانی هاوین کە هەم لەبەر پشووی هاوینە و هەم لەبەر ئەوەی کە بەرنامەکانیشمان بەڕاستی ڕازگۆ بین لەگەڵتانە ئەو بودجێشمان لەبەردەستانیە، بۆیە زیاتر برۆمان بۆ داوە کە لە پشووەکاندا پشووە گۆر بگرین، هەم بۆ خۆمان هەم بۆ بەردەوامیدان بە بەرنامەکان و بە ڕادیۆکەمان کە نامانەوێت بە یەکجاری لە ئێوەی خۆشەویستاندا ببڕین و وەکو دەنگێکی کوردیش کە چەند ساڵە لەگەڵتانەین ئەو دەنگە هەر بمێنێ. ئەلبەتە ئێستاش کە ئەڵێم ڕادیۆی کوردی تاکە ڕادیۆیە، لە دوای چەندین ڕادیۆی کوردی تر کە لەم شارەدا بوونی هەبوو و درێژیان بەکار و چالاکیەکانیان ماوە، ئەوە ئێمە تەنها ڕادیۆین کە ماوینەتەوە وەکو ڕادیۆیشی کوردی. بۆ ئێمە شەرچەنەکەین ناتوانین کە دەستی لێ هەڵبگرین و دا بڕین لە ئێوەی بەڕێز و خۆشەویستان ئەڵێین هەر هیچ نەبێت، دەنگێک هەبێت و بتوانین لەو دەنگە و لەو پەنجەرە و لەو سەکۆیەوە بتوانین دەنگەکانی ئێوەی خۆشەویست و ببین بە پردێک لە نێوان وڵات و لە نێوان تاراوگەدا خۆشەویستی و بەیەکەوە بوونمان جارێکی تر بۆ هەموو لایەک دووپات بکەینەوە کە ئێمە ژۆکو هەموو نەتەوەکانی تر وەکو نەتەوەیەک کە بتوانین لە ناوتاکەکانی کۆمەلگاکەماندا و نەتاشی نەتەوەکەماندا یەکبوون و خۆشەویستی و پارێزگاری لە زمان و کلتور و مێژوو هەڵسوکەوتی خۆشمان بکەین و لە هەمان کاتیشدا خۆمان بەتێکەڵکەین لەگەڵ ئەو کۆمەلگایانی کە تیایدا ژیانی بەسەر دەبین. بەڵێ ئازیزانم، بۆیە لێرەدا ئەو پێشەشیم وت کە بەداوای لێبوردنەوە کە دەڵێین هەموو ساڵێکیش لەم کاتەیە کە بۆ ماوەیەک لە یەکتریدا بڕین، هیوادارم لماوی و دابرانه من دا هاو هیچ سوالی چی نخوش سبارت با ایوی بیسران و خوشویستان و عزیزان تان نبیستین و هر دم لخوشی و سرفرازی و آرامی دا جیان بر ریب کن اما ایوی اوش بلیم که امرو شانسی او من هبو که لم برنامه و پیش اوی کتایی به برنامه کانی ام ور زمان بهینین و پچین پشوکانی هاوین و لیک دا ببرین بر روژه چی زور پیروز بر روژه لای همو من او روژه به لای همو من پیروز و پسنده که اویش روژی کسی که نشانه خوشویستی مهربانی وفا بونی مروف خوی چونکه اگر هچی یک بلید همو که یک لعیمه بونی خومن با کسایتی و دبستین و که اویش کسایتی دایکه امروش روژی دای که لولاتی سوید و چند ولاتی چی تر که لکوتا همین یک شمه مانجی پینج دا او روژی هن برز را گردو کردو هن بر روژی دایی که ایمش او پیروزی من بردکویتو که امرو او یادب که اینو بویا تا دوکات جمیری آینده لگل ما نبنو ایمش لگل ایوی برزو خوشویز دا دریجه به برنامه که من دادین به برنامه چی تایبت به دایکو و همو پیروزی دایکو پیناسه و کسایتی و روژی دایکو هلسنگاندنی تنانت همو اوخ بیرمنده نودارانی میجو و تاکو استاش که لسرگوی زیوم روایتی دا رومانکانیان قصکانیان و تکانیان لناو کوملگاگانده وکو فلسفه وکو شعر وکو هنر وکو ادب که همویان چون توانیوانا پیناسی دایک و دایک چیه بخشید لای اوان همویتان لن برنامه بکو کردونتا و پیشکش با ایوی برزو خوششویستی یکم ایوش وکو بیسرک وکو بینرک دتوانن لپیوندی دارن نگال من اگر حس کن بچ دار من با دنچی خودتان و با کامنت کانتان ل لام برنامه تای بده دا خوشحال دبین و پیمان خوشا که همو ایوی برزو خوشویستیش لام روز پیروز دا که روزی دایکا بچ داری تان هم بتو لگال من بچ دار من بله عزیزانم استاش دسما یک سر دسما ناو بابت که او ناو پیروزی او روزوا که اویش لگوشی ادب و شعری کردی دا یک سر به روژی دایی که و دست پیده که اینو برنامه کن من دریجه پیده دی نمانه و هیز باشه ایچی تاوی تو برنامه کن من پراو پر بید بر روژی دایی فرمو
1: جگره یک دا جیر سینا چرا یک حلکا وره با پیکا و گورانی بلین ای هاورم مره باپیه که و سماب که این با هیور کرنوی دلی حاجی لکن با لاوان نوی دعا تنها کونی دایکم دایکم همو بین یک دعا دکا لدیاتی دور کات شش رکات میجدکا دعا دکا با روی نوی رشایی بالی با سیبری سواوی سیاسی کن هاورم وره با پیکا و جویل دعا کاونی دایی کم بگرین وره سیر که چون نفو به دوری خوی داده کاتو لفرین دا پاره توا کربت کولکی او دیوی سنورم بکا هانا بو نسیم دا با تاک چکی حل گریو دوری خاتو لطرنو چی قلرش دایکم شش رکات میجی کرد شش جار گریا و شش جار دعای کرد آواتکانی دایکم وک مرواری سپین لجر سیبری ایمان داد بریس چینوا آواتکانی دایکم پیدا گرند بسر پیج باری ککانی حوشا سردکو نسر کپرکان لوی ولدیاتی شقی بال وک حلالا حل دورنا ناو حوزکان دایکم همو بین یک شش رکات میشدکا شش جار دگری و شش جار فو بدوری خوی دادکا وره ای هاورم وره با پیکا و سماب کین ایتر ایمه دزانین زمانی دعا بسرچو فرین بالکانی دراو بالی وکانی وشکو خور کزیکانی براو باران پنجکانی سوتاو بخت سبیر و یکانی زرد بون ایتر منو تو دزانین زمانی دعا تیپری هر وابسانی بالندکان دابارین پیجکان لحوش خودتون ایتر منو تو دزانین ای هاورم زمانی سرکوتن رما ایتر هیچ شتی داد نادا مگر گورانی و

0: دایک ئەو شەیە کە مانای ژیانی لێوە هەڵدێ دایک واتە هەست و سۆس خۆشەویستی وەفاداری هەموو بەها جوانەکانی مرۆڤ دایک ئەو کەسەیە لە چاوەکانیدا کام ڕۆژگار ڕووناکە ئەیبینێ دایکی کوردە و دایکەیە کە بۆ ساتە وەختێ چاوی لێک نەناوە و هەر دەم باوەشی کردوەتەوە بۆ ڕۆڵەکانی ژن پیا و کچ کوڕ گەنج پیر مناڵ لە ئامێزەگرێ ڕۆڵەکانیشی بە خوێنی گەشی خۆیان دایکی نیشتیمانیان تەڕ و پاراوەکەن بۆ ئەوەی بۆ تەنها ساتێ و شتی و ساردی و بێکەسی بە خۆیەوە نەبینێ بۆیە دایکنەوە گۆشەکات و گەورەیە کات و دایکی گەورەی نیشتیمانیش لە ئامێزی ئەگرێ بۆی ئەڵێم دایکی میرەبانم چاود لێک بنێ و بەدڵێکی ئەرامەوە بەهێمنی بن و ڕۆڵەکانت تۆیان هەیە و تۆش سەرفراز بە هەرچۆن ئەو بە هەشتە پانوبەرینەی ئەڵێن لە ژێر پێتایە ئاواش دەستی داگیرکەر و ناحەزان و سەری زلی زۆرداران لە ژێر پێدەنێن و فیداکاری تۆی گەورە و میهرەبانە بین ئەیدایە
1: دایکم هەر لەوێ دایکم لەوە ئەچێ بوو بێ بە کرێچی پاییس بە شۆڕەبی سەر لەرزۆکی کەنار چۆمێ لەوێ دایکم هەر لەوێ دایکم منە زانم ئەم ئێستاکە لە نابوو لێری غوربەتە بۆ بە ئاو ڕەنگی بێڕەنگی گرتووە بۆنی بێبۆنی گرتووە تەنیایی بووە بە کچی و نامۆیی بووە بە کوڕی و تازە نایەتەوە دایکم وەختێ پیری بە گۆچانەکەی دەستێوە خاو خاو دێت و وەکو خەونێکی زەردەڵە پەیدا ئەبێ و هەناسە سوار هەر وەک دایکم لەسەر سەکۆیەکی پاییزدا ئەنیشێ تەسبیحەکەی لە باخەری سوخمەی مۆری دەرئێنێ و چاوە بڕێتە گەڵای بەرپێ لەو ساتەدا هەوای وەشتێ بۆن و بەرامە یادگار لە بیرەوەری دوورەوە زۆر دوورەوە بۆ ئەو دێنێ بەبێ ئەوەی پێبزانێ شێ تەسبیحەکەی لە باخەری سوخمەی مۆری دەرئێنێ و چاوە بڕێتە گەڵای بەرپێ لەو ساتەدا هەوای وەشتێ بۆن و بەرامە یادگار لە بیرەوەری دوورەوە زۆر دوورەوە بۆ ئەو دێنێ بەبێ ئەوەی پێبزانێ زەردەخەنەیە گەیگرێ و

دایک وەکو کەسایەتی چی دەگەێنێ؟ دایک یەکێکە لە گرنگترین کەسایەتیەکانی ژیانی مرۆڤ. لە یەکەم ڕۆژی ژیانیەوە دایک بە خۆشەویستی و دڵخسۆزی خزمەتی مناڵەکانی دەکات و هەوڵ دەدات باشترین ژیانمان بۆ دابین بکات. هیچ خۆشەویستیەک وەکو خۆشەویستی دایک بێمەرج و پاک نییە، بۆیە لە هەموو کۆمەلگاکاندا ڕێز و پێزانینی تایبەتی خۆی هەیە. دایک سەرچاوی میهرەبانی، فیداکاری و ئارامیە. لە پێناو گەشە و سەرکەوتنی مناڵەکانیدا زۆر کات ماندوو دەبێ و قوربانی دەدات، بەڵام هەرگیز لە خزمەتکردنی ئەرمانو نابێ. دایک یەکەم مامۆستا

دایک مرۆڤترین کەس دایک ئەو بوونەوەرەی دەمرین و لێی تێنەگەشتووین ئەو مرۆڤەی بۆمان دەمرێ و مافی خۆیمان نەداوەتێ ئەو بەخشندەی قوربانی دەدات و چای بۆ پاداشتێک ناڕوانێ ئەو ماندووەی بۆ حەوانەوەی ئەوانی تر پرستی لێ دەبڕێت و شانێک نادا ئەو بێداری شۆنخونی دەچێژێت و خەوی ناوێت تا ئەو کاتەی خەو لە چاوی کەسانی ئەو بە سۆزەی بێبەرامبەر ئەو بە سۆزەی بێبەرامبەر سۆز تر بێزار دەبێت و ئەو برسیەی بیر لە خواردن ناکاتەوە تا ئەوانی تر تێر نەبن دەبەخشێت ژان و ئازار دەنۆشێت تاکو بڕێک خۆشەویستی و شادی بە کەسانی تر بگات دایکایەتی هەستێکە و لە وشە و دەربڕیندا جێی نابێتەوە خۆشەویستی لە کورتترین پێناسەیدا کە توانای بەخشینی بێبەرامبەر دەگەیەنێت بەو مانایە تەنها خۆشەویستیەک کرابێت و بکرێت ئەوەیە کە دایک لەگەڵ منداڵەکانیدا دەیکات خۆشەویستی دایک بۆ منداڵەکەی خۆشەویستیەکی بێمەرج و ڕاستەقینەیە ئەو هەموو منداڵەکانی بەبێ هەڵسەنگاندن و جیاکردنەوەی باش و خراپ گەورە و پچووک نێرومێ وەک یەک خۆش دەوێ هەر ئەوە تووڕەیەکەی ناخی خامۆش دەکات و دەیکوژێت و ناهێڵێت بگاتە ڕق یاخود چینە بەرامبەر منداڵەکەی دایک مناڵەکانی خۆی هەرۆکو منداڵ دەبینێت ئەگەر بە پیریش گەیشتە بێت و کەوتبێت نە تەمەنیشەوە ئەگەر بەهێز و دەسەڵات داریش بن هێشتا لای ئەو هەر لاوازن و شایەنی بەزەی و سۆزن بەڵام دەشێت هەمان منداڵ دایکی نەوێ و فڕەی بدات لە کاتێکدا کە ئەو دایکە هەر ئەو منداڵە شک ببات ڕەنگە ڕۆژگار و چاوچنۆکی و بەرژەوەندی پەیوەندیەکانی خوێن و دۆستی نێوانمان بگۆڕێت ئەگەر بۆ ساتێکی کەمیش بێ بۆ ناحەزی و ناتەبایی و نەیاری تەنانەت لە نێو ئەندامانی خێزانێکدا مێرد بۆ ژن ژن بۆ مێرد برا بۆ خوشک و دایک برا بۆ برا و باوک خوشک بۆ خوشک و دایک باوک بۆ کوڕ کوڕ بۆ باوک بەڵام دایک هەردەم یار و دۆستی مناڵی خۆیەتی و هەرگیز نابێتە دوژمنیان دایک ئەوەندەی ساغی و تەندروستی کۆرپەکەی هەناوی بەلاوە مەبەستا ئەوەندە بیر لە ڕەگەزی کۆرپەکەی ناکاتەوە ئەمڕۆ حەزی دایک بۆ ڕەگەزی مناڵی کوڕ بەو مانایە ناگەیەنێت کە ڕقی لە منداڵی کچ بێت حەزێکی نادروستی لەو چەشنە ئەگەر هەبێت لە بناغەدا خۆشەویستیەکی پیرۆز لە ئاست مامەڵی نەخۆشانەی کۆمەلگا بەرامبەر بە ڕەگەزی دایک ئەو ناخوازێت کچەکەی وەکو خۆی لێبەسەر بێت ئەو دەیەوێت بەهۆی منداڵی کوڕەوە پێگە و شوێنی بەهێز بکات لە کۆمەلگایەکدا کە لۆژیکی هێز نەک هێزی لۆژیک باڵادەستە بەڵام خۆشەویستی باوک بۆ منداڵەکانی هەردەم مەرجدارە لە خۆشەویستیاندا و پلەبەندی دەکات باشترین مناڵ لای ئەو خۆشەویستترینیانە خۆشەویستی باوک بۆ منداڵەکەی لۆژیکی و ئەوەی دایکی سۆز و هەڵچوونە ئەگەر خۆشەویستی کردار و چالاکی بێت نەک خاوەنددارێتی ئەوا بەمانە سایکۆلۆژیەکەی دایک خۆشەویستی بێمەرج دەکات و باوکیش خۆشەویستی مەرجداری هەیە هۆرمۆنی پرۆلاکتین کە سۆز و میهرەبانی دایکی شیردەری پێلێدەگرێتەوە ڕاستە ڤاکتەری بایۆلۆژیە بۆ پاڵنەری دایکایەتی بەڵام بۆ قۆناغەکانی تری تەمەنی مناڵ دایکایەتی بە هیچ هۆرمۆنێکەوە نەبەسراوەتەوە لە جەستەی دایکدا تا ئێستاکەش کۆ ئەندامێک گلاندێک هۆرمۆنێک بوونی نییە و نەدۆزراوەتەوە کە بەهۆیەوە قوربانی دایک بۆ ڕۆڵەکەی لێک بدرێتەوە بناغەی مادی ئەندامی بۆ میهرەبانی دایک لە ئارادا نییە ئەوەی کە هەیە ڤاکتەری سایکۆلۆژیە و بەس دایک کە زمان مۆراڵ
دابونەریت، خۆشەویستی نیشتیمان، هەموو پیرۆزیەکی مرۆڤایەتی بێ بەرامبەر، بێ نیاز، بێ دەمارگیری دەبەخشێتە مناڵەکەی. دەکرێت بڵێین هەر دایکە خەمخۆر و نوێنەری ڕاستەقینە بۆ کلتوری نەتەوە نیشتیمان. دایک لە هەموو بۆ نۆ ڕووداوێکی جوان و پیرۆزدا ئامادەجی هەیە. لە پشت هەموو پیاوێکی مەزن و داهێنەریکی بلیمەتەوە لەوانەیە ژنێک هەبێت، ڕەنگە نەشبێت، بەڵام دایکێکی لەو پیاوانە مەزنتر ئامادەجی هەیە. لە پشت هەموو دیکتاتۆرێکەوە، لە پشت هەموو مرۆڤێکی مرۆڤکوژەوە، لە پشت هەموو تیرۆریستێکی خۆکوژی کۆکوژەوە دەشێت ژنێکی رازی و بێباکبوونی هەبێت، بەڵام دایکێکی رازی و ئاسوودە بەو ڕەفتارانە ئامادەجی نییە. لە پشت هەموو قوربانیەکەوە، ئەگەر قوربانیەکە ژنیش بێت، دایکێکی ستەم لێکراو هەیە و دەگری. لە پشت ستەمکارەکەوە زۆر جار ژنێک هەیە و لەوانەشە پێ بکەنێت، بەڵام دایکێک نییە بێ خەم و دڵخۆشی بێت.

0: برنامەی تەندروستی ئێوە لەگەڵ دکتۆر فەریدوونی مورادی. بەڵێ بەڕێزان و خۆشەویستان، ئێستاش دەچمە لای برای بەڕێزمان دکتۆر فەریدوونی مورادی بۆ پێشکەشکردنی بەرنامەی تەندروستی تۆ لەگەڵ دکتۆر فەریدوونی مورادی. لە هەمان کاتیشدا ڕوونکردنەوە و ئاگاداریشی هەیە کە پێشکەشتانەکە لە وتارێکی کورتە و لەگەڵتانە دەبێت. ئێستاش دەچمە لای برای بەڕێزم دکتۆر فەریدوونی مورادی بۆ پێشکەشکردنی بەرنامەکانی خۆی.
1: کاک مەریوان و کاک سوار، پێشان سوار، بەیانیتان باش، گوێگرانی دەڕێت، ئەو کاتەتان باش. منیش پیرۆزبایی لە هەموو دایکانی گوێگر لەم بەرنامە و هەموو دایکانی خۆشەویست و بەڕێز لە سەراسەر دنیا تەکەم و بەتایبەت دایکانی کورد. منیش ئەمڕۆژ ئاگادار بوومە کە ئەمڕۆژ ئەم بەرنامەیە، ئاخرین بەرنامەی ئەم وەرزەیە پێش دەستپێشکردنی پەشۆی هاوین و هەر بۆ بۆنەوە. منیش مەطلەبێکم، بابەتێکم ئامادە کردووە کە زیاتر وەک کۆتایی هێنان بەم بەرنامە بێ، هەرچەند کە ئاوا بوو کە ئێمە دێر هاتین و زوو چوین، بەڵام بە هیوای هاوکاریکردن زیاتر لە داهاتوو. خۆشەویستان. لە هەر کۆمەلگایدا هێڵێکی ئەخلاقی هەیە کە نابێت دەنەرێت. یەکێک لەو هێڵانە ئەوەیە کە مرۆڤێک گیانی لەدەست بدات تەنها بەهۆی ئەوەی چارەسەری خێرای پزیشکی، بەهۆی بێڕێکخستنی ئیداری، ترس، سیاسەت یا ناڕۆنی کارگێری دواخراوە. لە ماوەی ڕابردوو خەڵکی کوردستان بەهۆی هەواڵی ژنێکی پێشمەرگەی بریندار دڵتەنگ بوون کە گوایە نەیتوانیوە بە کاتی خۆی چارەسەری ڕزگارکەری ژیان وەربگرێت. بە پێی شایەتاڵان و راپۆرتەکان، چارەسەری خێرا بەهۆی بەربەستە ئیداری و ئەمنیەکانوە دواخراو ئەنجامەکەیشی کارەسات بوو. ژیانێک کە لەوانە بۆ ڕزگار بکرێت لەدەست چوو. ئەمە تەنها کارەساتێکی تاکە کەسی نەبوو، بەڵکو کێشەیەکی گەورەی سیستمی تەندروستی ئاشکار کرد، کێشەی کە دەتوانێت ڕۆژێک زیانی هەموو کەسێک بخاتە مەترسیەوە، بەبێ جیاوازی لە نەتەوە، ئاین، ڕەگەز، بیرۆکی سیاسی یان بارودۆخی کۆمەڵایەتی. ئەمڕۆ ئەو ژنە پێشمەرگە بوو سبەینی ڕەنگە منداڵێک، مامۆستایەک، کرێکارێک یان یەکێک لە ئەندامانی خێزانەکە بێت. سەرەتا چارەسەری خێرای پزیشکی و پاشان پرسیار. تۆژەی لیکسی غەزاڵ لەسەر بنەمایەکی سادەی مرۆیی دامەزراوە. کاتێ ژیان لە مەترسیدایە، چارەسەر دەبێت یەکەم بێت، پرسیارەکان دەتوانن دواتر بێن. ئەم بنەمایە شتێکی نامۆ نییە لە کۆمەڵگای جیهانی، بەڵکو لە ناو بنەمەکانی ئەخلاقی پزیشکی و یاسای مرۆیی نێودەوڵەتیدا جێگیر بووە. ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی بە مافێکی بنەڕەتی مرۆڤ دەزانێت. نەتەوە یەکگرتوەکان لە جارنامەی جیهانی مافەکانی مرۆڤ باس لە مافی هەموو مرۆڤێ دەکات بۆ چارەسەری و چاودێری تەندروستی. هەروەها ڕێککەوتنامەکانی جنیڤ بە ڕۆنی داوا دەکەن کە برینداران و نەخۆشان بەبێ جیاوازی چارەسەر بکرێن، تەنانە لە کاتی شەڕ و ململانیشدا. لەسەر ئەمانەیش مافەکانی نەخۆش لە هەرێمی کوردستانی عێراق. ئەخلاقی پزیشکیش ڕۆنە. هەرکی یەکمی پزیشک ڕزگارکردنی ژیان و کەمکردنەوەی ئازارە. نابێت هیچ پزیشکی، پەرستار، شۆفێری ئامبولانس یان تیمی فریاکەوتن دۆدڵ بێت تەنها بەهۆی یاسا و ڕێنمایی ناڕۆن، ئەستیاربوونی سیاسی یان ترسی ئەمنی لە کاتێکدا گیانی نەخۆشێک لە مەترسیدایە. عزیزان، کێشەکە سیستمیە، نەک تاکە کەسی. پێویستە ئەم بابەتە بە شێوەیەکی هاوسەنگ و بەرپرسیارانە چارەسەر بکرێت. ئامانجی ئەوانەی کە لە پشت ئەم پتیشنەدان وا کۆکردنەوەی واژۆ ئەوە نییە کەسێ تاوانبار بکەن یان بە پەلە حکم بدێن، بەڵکو دەیانەوێت لیکولنوی که وزارتی تندرستی به شیوهی که پیشه و در پروانه بردوان بید. هر وقت دمانوید ام گفتگویه لروانگی مافکانی مروف و لچاوی پزشکی بخینه بر باس و پیشان بدین که چون کاملگا دتوانه بر ریگهی که بجداری که شهرستانی و سازندهی کارگری لسر بریادان هبه با درست کردنی کاملگایی که در برورتر و رونتر و خوش گذرانده. کارمندانی تندرستی زور لجر فشاری زور کمی سرچاوه و نارونی کارگری کرده کن. لهمان کرده او لایان و دامزراوانن هیزی چکداریشان هیا برپرسیارن لدلنیابون لدزگیشتنی خیره با چار سری فریاکوتن با اندامتانیه. چشه واسقینه بزیاری که تاک کسی نیه. چشه واسقینه نبونی سیستمی که رونو پابنده که چار سری خیره مسوگر بکن. بوچی حریمی کردستان پیویسی با لکسی غزال هیا. لکسی غزال دبیت چوارچوی که یاسایو اخلاقی با دلنیابون لوی که همون نخوشی مافی چار سری خیره فریاکوتنی هیا. به دی جاوازی. نابید هیچ بربستی که اداری سیاسی دارایی یان امنی به بیتر های دواخستنی چاره سری رزگار کری جیان. بزیار پزشکیکان تنها به بنمای پیویسی پزشکی و اخلاقی پزشکی بدرین. همون نخوشخانه و دامزراوکان فریاکوتنکان پیروی رینمایی یک گرتوب بین. پارستنی یاسا با کارمندان تندرستی دابین بکرین که کارت رزگار کردنی جیان هنگاو دنین ام یاسای آسایش اوان دواز نکد بلکو مروفایتی متمانو پیشگری بهیز دکد. پرسیاری که مروی کاملگا تنها بهیزی سیاسی یان پرسندنی آبوری خوشویستان پیوانه نکرید بلکو باو پیوانه دکرین که چون معامله لگل خلکی لاواز دکن لساتکانی قیرانده. نابید مرووی که نخوش لنوان چک پوینت و کاغذبازی و حساباتی سیاسی یعنی امنی یعنی نارونی در مزراوکان دمینه توا لکاتک دا که کات بخیرائی تیده پره. لپزشکی دا زور جارباز لکاتی زیرین دکرین. اما و گرنگه که دتوانید جیان رزگار بکن. اگر او کات به هوی شکستی سیستم لدست بچید انجامکی زور جار ناگره توا. کردستان همو لعنه کرنه و چندین دیه لشر آوارهی چکی کیمیاوی آزاری انفال تیپردی و خلکی ایمه کرد باشته لزور نتوی تر نرخی و به های جیان دزانه. بای پیویسته او میجوه ببیته هوی بهیز کردنی پاراستنی مرویی نه درست کردینی سیستمی که دتوانه چاره سری دوا بخواد. لکارسات و با چاکسازی لجیهان در زور چاکسازی گرنگ لدوای کارسات گورکان سریان هل داوا. رنگ مردینی خزالش ببیت خالی که ورچرخانی با درست کردینی سیستمی که تندرستی در پرورتر و مرویانه تر لحریمی کرسانی عراق. لیکسی غزال بابتی که سیاسی نیه بلکو بابتی که پزشکی مرویه با پرستنی جیان. لو ساتانی که نیوان جیان و مردن تنها چند خلیقه مروویتی در پید همیشه یکم بید. لبر اوی او کارسات بپید اوی ناکوکی و مشتومری تورک و مالات یکن که دوای ماویگ لبیر در چیته و ایستا لبیر چوته و دمانوید بیکن و دست پیشخری که بنیاد نرو درشخاین. لیکسیک که هیوادارین لداتو ریگری لدوباره بونوی روداوی لوشیو بکرد. آمانش لکوکرنوی واجویا خسنروی او پرسا به شیوی که شهرستانی و ریزدارانه و بابتیانه و گیاندنی به سرنجید بریادرانی وزارتی تندرستی حکمتی حریمی کردستانی عراق و مبستی به حیث کردنی پرستنی نخوش و پیشخستنی چکساتی پیویست لخدمت گذاری تندرستی ده. یو گرانی خوشیست خوشحال بوم لما اول خدمتان ده اونازم اگر یارمتی کسی کشم دارید یا قصه ای که تازم کرده بید بلام زور سپاس و دستخوشی با برای برانی رادیو کردی که ارشه اسوارو که مریوان او مجاله انم به من داوا من ایتر لیره و آوات خوازی که باوینی که خوش با تنده خوازم و جاری تر روزی دایگ لهمو دایگ کنی برای پیروز بید
0: دکتور لگالم بمینه رو به ارمتی خود لگالم بمینه رو دایی یک بپر سرمه استا برای برزم که اکسوران من لگال اکسوران عمر که اوی جیشه که لو برزانی که وکو بو حلمتی واجوی لکسی غزال که لکارو چالاشه کانی خوان دا بردوام نو اویش دیویت هل لسر قسکانی برزه اشاره بات یعن روم کردنوی بدار لسر قسکانی یعن اضافه بو اتبلین شتێک چی تر بخاطر سر اما جبکات بچم خاله که وکو خوی لسر داوی خوی بزانین چون و چون دیه ام که تو باش که اکسورا
2: روشتان باش داد مریوان و غز و سلاوم با خود هاو کار تک شیروان رزی تایبکی با دکتر فریدون و همو جوگرانتان یادارم روشی چی خوشتان هبه پیش اوی قصب کم امه پیروز بایی لهمو دای چی جیهان با تایبکی دای چی کرد که دای ما کام ندارو قربانیه و بداخی شوا زانم که روشی دایکان لجیهان دا لیگ روشانیه وزام لکردستان روشی اشترابار حال سویت سبینیه من سری غیز و نوازش با همو دایک مهربانکان دا انویانم هیوادارم تمندریش بن او دایکانی که لجیهان انمان روحیان شاد بیت دایک براسی زور زور پیروز و با همو چند گوره بین ایمه هر دایک زور گرنگه با من بار حالوانی دواتر قصوه بیل سر و بس که مریمان لسر او حلمتی لیکسی غزال وکو دکتور گسی خوش به آماجه پی کرد و اوزانم هموش تیچی برونی و دست خوش به دکتور بالا منمی هنی شد که لبروی که ایما بجدارین لپلاتفورمی کردی هاوکاری که فریدون کینو امانوی اموش واجوانه که کینو دوای او من خوم شخصی قسم لگل میانری حکومتی هریم که شورش کردو لستو کم ما بستی ایما اوه که امو آجویان دوایی که کنو برگی که شورش شابی نیرین با کرتی تندرستی یا وزارتی تندرستی با های یودی حکومتی هریم و بگات دستیان با ایچای که پیا کشن وکو که دکتوریش اله برزان اما نشارشتی ندجایتی نخوشخانه که ندجایتی شاری سلیمانی من زور به پیچوانو ای بینم اما چاکسازی اما وکو دکتورو تی بنیاد نانی چی دریش خایانا اما پرسی چی براستی مرویی بوی تازه اما شهید خزال من بو نگرهتو بلان بوی که جاری کتر شتی چیوا دوباره نبیتو ام یاسایی که لحکومتی هرم هیا یا خود لسلیمانی که بکاریان هینا و اگر کیسه که کیسه چی تاوان باری بید لو کاتا پیویستی با واجو اگیا کاغذی چی پولیس هیا و کات اروه اما ام بگرو بینه کات اروه تو لو کاتا لم حالتا بدا خوش ای خزال فریه چار سر نکو تو جانی لدزا ایم امانه بس او یاسایی با مواجو ایلا بین او یا او یا سایی که نمیانه و تیانه پیوستیان با رقی پولیسه چایی چی پیاب کشن نو حکومتی هرم اگر پتوانن حوله که اوشتا لابنوشتا کشتی چی مرویی و هیشتی چی ترنیه و او ارزیلانی پرساریان کردو او 25 کرونه بوچه او 25 کرونه که واجو یکن پیوست نکا بیان بز واجو یکن که او داوی 25 کرونه کرد تواو او ناو تان چوتا ناو حلمتا گو اگر 25 کرونه کشتا ناو آچه بو او هم سیدهی او پیتیشنه بو او حلمتا ناچه بو هیچ کسی چی تایبتی اگر دکتوریش بیو اضافه بکن من رزم هیو با کارتان زور نگرم تاگ مریوان جان
0: زور سپاس که اکسوران جان والا دکتور تو شده که ما اول سر و بابتا
1: بله من گرفت ما او اضافه بکن یار من
2: بله حالو آسی دکتور جوی لدنگ من نبی
0: بابا جوی لیت که اکسوران ایویت قصب که قصا که فرم
1: گرفت ما او بکن که من زور دخاله لعیشی سیاسی نکم انسانی که سیاسی نیم بله مسئله پیشکوتنی کردستان و بطایی بد کردستانی عراق بزرگ گرنگه نزدیک به 14 سال تمنی اکادمی خوام با او مسئله ترخان کردوه بە ڕۆح و بە گیان ئەوم بۆم گرنگە کە ئەو کورسانە ئەو بەشە لە کورسان پێشکەوتوو بێک وە کۆمەلگایەکی پێشکەوت خواست کە ئەنسانتیا مەسلە بێت و قسە یەکەم بکات ئەم ئیشەیچم کردووە بە هاوکاری تاکسۆران و کاگەیوب کردوومە ئەگەر ئەوان نەبوایە من ئەم ئیشەمە ناکرد ئەوان هاندەر و پشتیمان بوونە ئەمەیشە ئێمە نەمانگەرەکە بە هیچ شێوەیەک مەسلەی سیاسی حزباتی تیابێت شار و تاتی منطقی به کساتی مسئله که انسانی مرویی پزشکی ها پارکه او پیز کس پیز نکه پاره بتا تینا ناوکان خوان و واجوی بکن و امانه و ند بلاوی بکن نو ناو ایکش پاره بدن چون که پیم وای کمی سوتفان بوا او پاره پو بدین و بکی چومانه پاره اگر بچه تیز کس پاره بدا زور لبرادران بۆم ناردویان پارەکیاندا و ئەمانە ئەچێ بۆ هەمسیدا لەبەرەوە ئاوا هەمسیداکە بەربڵاو بێت زۆر سپاس بۆ کاکسۆران بۆ هاوکاریتان بۆ دڵسۆزیتان بۆ کوردایەتیتان بۆ ئەنسارتیتان و بۆ کاک ئەیوبیش
2: بۆ کاک مەریوان جان لە ناو ئەم لایڤەیە کۆمێنتێکم نووسی ئەو پۆستەی فەیسبووکی من کە بڵاوم کردووەتەوە واژۆی بکەن لینکی هەڵمەتەکەی تیایە پێتیشنەکەی تیایە خۆشم جارێکتر لە فەیسبووک لە سەری سەرەوە داێنێم و لە ئینستادایێنێم و ئێستاش وەکو کۆمێنت دام ناو بۆ بەڕێزانی ئەیانەوەی جۆ بگرن لە ڤیدیۆکە هەموو شتێکی تیایە و چاوتان ماچەکەم
0: زۆر سپاس بۆ هەردووکتان بۆ دکتۆر فەریدون و بۆ کاکسۆرانیش بەڵام پێشۆی ماڵاوەیتان لێ بکەم من لای خۆم وەچمەوە سەر بەرنامەی تایبەتەکەم بە ڕۆژی داییکە مەوێت بەڕاستی لە هەردووکتان لە بەڕێزتان یەکەم نازانم لە دکتۆرەوە دەست پێکەمان لە تۆ کاکسۆران هەڵێو لە من گەورەتر بەهەرحاڵ فەرەقلاکە من لە تۆ دەست پێکەم دکتۆر قەیراکە کاکسۆران خۆوالەیە منەمەوێت دکتۆر بەڕاستی لەم ڕۆژەدا کە ڕۆژێکی پیرۆزە کە ئیش ڕۆژی دایکە دەمەوێت بە کورتی پێم بڵێ پێناسەی دکتۆر فەریدون بۆ دایک چییە؟ دایک چییە گەیەنێ لای ئەو
1: بەچتی دایک نقطەی کۆکردنەوەی بنەماڵەیە ئەگەر دایک نەبێ ئەو هاوکاری بنەماڵەیە تێک دەچێت بۆ ئێمە وەک بنەماڵەی ئێمە بەداخەوە باوکم پێشەوەی کە 60 ساڵی بێت دنیای بەجێهێڵا ویتر دایکم بۆ بە کۆکرەوەی بنەماڵەی ئێمە یعنی کە ئێمە ئەگەر زۆر جار برادەرەکانیش یەکنەبینین بەڵام دایکمان کۆمانەکاتەوە وەک ئەوەی کە پێم وایە لە زۆر لە بنەماڵەکانیش ئاوا بێتەوە ئەگەر ئەوەی کە بڵێن تاریفی دیفینەخۆنێکی سادەتگەرەکە وەیە بۆ ئێمە بنەماڵەی ئێمە دایکم نوختەی کۆکرەوەی
0: بنەماڵەکە بووە زۆر سپاس دکتۆر جان زۆر ممنون و زۆر سپاس دەکەم بۆ بەشداریت کە لەگەڵ ما نابوویت و تاک و جارێکی تر و لە بەرنامەکانەوە لە وەرزیدا ئایندەدا کە ینەوە خزمەت جۆر بیسرانی خۆشویستمان تا و کاتە بە هیوای پشوێکی خۆش و لە کارەکان تا سەرکەوتوو بیت و ژیانێکی سەرفرازت دەبێت و هەر بمێن و تەندروست باش بن کاکسۆران جان ببووورە ئەمان پرسیار کە لە دکتۆر فەریدونم کرد بۆ تۆش بە هەمان شێوە پێناسەی دایک لای سۆران چی دەگەێنێ و دایک چ پێناسەیەشی بۆ ئەوکەی بۆ لە خۆت چ پێناسەیەک بۆ دایک دەکەی
2: کاک مەریوان پێناسەی دایک بەڕاستی زۆر زۆر زۆر سەختە بەڵام من زۆر جار بیری لێکەمەوە دایک بۆ من دوو مانای هەیە کە زۆر یەتە زهنمەوە خۆشەویستی و ئارامی خۆشەویستی بێبەرامبەر کەسێک کە من لە ژیارما هەستەکەم کە هەستەکەم لە ژیانما باسی دایکە کە من تۆزێ
0: لاوازەمدایک
2: کە تاقە کەسە لە ژیانما هەستەکەم بێبەرامبەر خۆشەویستم خۆشی ئەوێم بەبێوەی چاوڕوانی هیچ شتێک لە من بکات بە باشەکانم بە خراپەکانم دایک یعنی ئارامی ئێمە چەند گەورە بین چەند سەرمانسپی بێ کە یەک سەرمانخستە سەرشانی دایک سەرمانخستە سەرڕانی ایتر همو خمکان من بیره چطور
0: دایی کر با منالا جو بینی هر و کمنال چند سال عمر بیه با گوچانی بره هر و کمنالا که جاره نو بینی تو
2: مروه اوی که ایمو با مام کره من یک پیام هیونه بی بقصه ایزل دوائی لی برنا
0: نه فرمو فرمو
2: همو من امشت ازانی بلام لبر سر قالی جیان هنی جار بیر مانه چطور را کر را چی جیان ابی کاتیان با ترخان کین چون که که تال جیانان اتوانین شتی جیان با بکین و پادشی او همو قربانی خوشیستیان بین و دوا کم که کس من دایک من لبیر نشه اوی که لگل من آیا سردانیان بکین بزانین چیان پیویسته بیان بین دره بیان بین بولن خواردن بیان بین رستورانی بیان بین قاوخانه لگل یان بین پیاسه چیان لگل آب کین پشین بولایان اوانی که دوریشن لیان و تلفونیان بکن پیان بلن چنیان خوش اوین اما انا زور زور گرنگین که چون که لجیان انا من گریان براستی سودی نیا به هیچ جورک سودی نیا بار حال من حاضر کم هر وقت بیخست نویک با برزان قط دایچی خویان لیاد نکن و حتی اتوانن حموش تشان بکن من خوام با کم تر خم زنم برام بر بدای کم لگلوشا که کسی چی کریشی دل سوزم زور آگام لیول آنی امناسم بزنن بلام لگلوشا دایم من خوام با کم تر خم زنم برام بر بدای کم لبرو دستان خوش به بعد بتکتان براسی زور پیروز بو شتی چی باش تان کرد و کج پیشو تریجو تم رزم هیا بو همو دای کانی جان بتای بتی دای شکر که باور ناکم هیچ دای شکه بیل جان بقر دای شکر قربانی درو جدک سوتاو بیا آخو چند دایک شهیدی و منالی خوی بینی و رمی کراو لسیداره دراو نازانم چی لبرو دای شکر لای من زور دور پیروزا چاو تا مازه
0: زور سپاس تا که همو که اکسوران جان زور سپاس با بجداری هر بجی تو هر بمین و خودشتان با بیلی تو هر بمینم با قربان
2: هر بمینم
0: چاو تا مازه کم بله برزن خوش ایستان و اینجا بیستی بون دکتر فریدون و که اکسوران عمر که لگل منه بون و پیلنسی خوشان بودایی کرد و ایوی برز خوشویستیش پیناسی تو چی بود دایک همو من پیناسکان من جایه هر یک من بجوریک بیر لدایک که اینو بلا موی که هموش من لسری کوچین دایک واتا ارامی واتا خوشویستی واتا مهربانی و گوری لای همو یش یک من
3: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

جیانبەخشینی دایکێک لە پێناوی مناڵەکەیدا ئەم بابەتە چیرۆکێکی ڕاستەقینەیە کە لە ڕووداوی بوومەلەرزەکانی وڵاتی ژاپۆندا ڕوویداوە. ئەم بابەتە لە ئینگلیزیەوە نووسەر و ڕووناکبیر و نووسری مناڵان مامەسەر ڕزا شوانی کردوێتی بە کوردی و ئێمەش لە ڕادیۆی کوردیەوە پێشکەشتانی دەکەین. چیرۆکی ڕاستەقینەی ژیانبەخشینی دایکێک لە کاتی بوومەلەرزەکەی ژاپۆندا دوای ئەوەی کە بوومەلەرزەکە خاموش بووە کاتێک پیاوانی فریاگوزاری گەشتبوونە ماڵە وێرانبووەکان ڕوویان لە خانۆ وێرانبووەکەی ژنێکی گەنج کرد. لە میانەی پارچە و شەقەکانی تەرمەکەیان تەرمێکیان بینی، بەڵام دۆخی جەستەی تا ڕادەیەک سەیر بوو. ئەژنۆکانی دادابوون وەک کەسێکی کڕنوشبەر. جەستەی بۆ پێشەوە نوشتا بۆ و دەستەکانی بە سەختیەکی زۆرەوە. سەرۆکی تیمی فریاگوزارەکە دەستی خستە ناو بۆشایی تەسکی دیوارەکە و تا بگات بە جەستەی ژنەکە. هیوای ئەوەی دەخواست کە ئەو ژنە لە ژیاندا بمێنێت، بەڵام کاتێککە دەستی بۆ برد هەستی کرد جەستەیەکی سارد و ڕق بوو هیچی تر نەماوە، کە پێیوت کە ئەمەش ئەوەی دەرەخست کە بە دڵنیاییەوە ئەو ژنە مردووە. سەرۆکی تیمەکە و ئەوانەی کە لەگەڵ تیمەکەدا بوون ئەم ماڵیان بەجێهێشت بۆ ئەوەی خانە ڕووخاوەکانی تر بگەڕێن. بەهۆی هەندێک هۆکارەوە سەرۆکی تیمەکە جارێکی تر بە ناچاری گەڕایەوە بۆ ئەو خانۆ تەختبووەی کە ژنە گەنجەکەی تێدا مردووە. جارێکی تر ئەژنۆکانی دادان و قۆڵی لە ڕێگای درزی دیوارەکەەوە درێژ کردەوە بۆ پشکنینی ئەوەی کە بزانێت چی لەو بۆشاییەی بینی ژنەکەدا هەیە لە باوەشیدا. جارێکی تر کە پشکنینی کرد و تەرمەکە لە ناکاودا بە جۆش و خرۆشیەکەوە هاواری کرد، مناڵ مناڵ مناڵێکی ساوا لە ژێر تەرمەکەدایە. هەموو تیپەکە پێکەوە هاتن بە دەنگ هاوارەکەی و کەوتنە کارکردن. بە وریایەوە دار و پەردووی سەر ژنەکەیان لابرد و کە سەیریان کرد مناڵێکی پچووکی تەمەن سێ مانگان لە ژێر دەستەی دایکی دابوو کە بە بەتانیەکی گوڵگوڵیەوە پێچرا بوو. دیارە ژنەکە جیانبەخشینێکی گەورەی دیاوە بۆ ڕزگارکردنی کوڕەکەی. کاتێککە خانۆکەی ڕووخاوە، ئەم دایکەوە قەڵغان جەستەی خۆی بەکارهێناوە بۆ پاراستن و ڕزگارکردنی کوڕەکەی، کە سەرۆکی تیمەکە کوڕەکۆرپەکەی هەڵگرت بە ئارامیەوە نوستە بوو. بە دکتۆر و پەرستارەکان بە زۆری هاتن و کۆبوونەوە لە دەوری منداڵەکە و کەوتنە پشکنینی مناڵەکە. دوای ئەوەی کە بەتانیەکەیان لێکردەوە کە ڕوانیان مۆبایلێک لە ناو بەتانیەکەیدایە. لەسەر شاشەکەیدا نامەیەکی کورت هەبوو. دەقی نامەکە نووسرا بوو: ئەگەر بتوانیت لە ژیانا بمێنیتەوە دەبێت ئەوەت لەبیر بێت کە خۆشم دەوێیت. ئەم مۆبایلە لە دەستێکەوە بۆ دەستێکی تر دەگوێزرایەوە. هەموو ئەو کەسانەی کە نامەکەیان دەخوێندەوە ئەگەر بتوانن و لە ژیاندا بمێنیتەوە دەبێت ئەوەت لەبیر بێت کە خۆشم دەوێیت. هەموو بە یەکجار و بە کوڵ دەگریان و کە ئەمەش خۆشەویستی دەنوێنێت کە خۆشەویستی دایک چۆنە بۆ منداڵەکەیت.

دایک جوانترین و شیرینترین و ناسکترین و شەیە. دایک مەزنترین و بەنرخترین شتە لە گردووندا. سچی دایک پیرۆستترین نیشتیمانە. دایک خۆشەویستترین و دڵسۆزترین و میهرەبانترین کەسە لە هەموو ژیاندا. لە ژیانی هیچ کەسێکدا ئافرەتێک نییە کە بەبێ بەرامبەر و بەبێ منەت ئەو هەموو سۆز و خۆشەویستی پێبەخشێت تەنها و تەنها دایکە ئەو سۆز و خۆشەویستی ڕاستیە بێبەرامبەرە دەبەخشێت دایک سنبولی ژیانە هێمای خۆشەویستی و بەخشین و قوربانیدان و دڵنەوایی و دڵسۆزیەکی بێسنوورە دایک کانێکی ڕوونی هەمیشە خوڕە و سۆز و خۆشەویستی لێ هەڵدەقڵێ ئەوە دایکمان بوو پێش ئەوەی ڕووناکی لە چاوەکانماندا هەڵبێت لە باوەشی کردین و نووساندنی بە سینجیەوە ئەوە دایکمان بوو شەو تا بەیانی بە دیارمانەوە ئێشتی دەگرت و نانۆزی ڕایدەژەنین و بە لایلایە و گورگانە شەوێ دەیکردینە خەو ئەوە دایکمان بوو ئێش و ئازارەکانمانی هێوەر دەکردەوە و زامەکانمانی ساڕێژ دەکرد و دەستی بەسەرمانە دەهێنا و بە چەند ماچێکی قوڵی گەرم بە زەردەخەنە شیرین و ناسکەکانی خەم و ناسۆرەکانمانی لەبیر دەبردینەوە هەر دایکی دڵسۆزمان بوو هیوا و متمانە و بڕوا بەخۆبوونی خستە دڵمانەوە و بە کورد و کوردستان پەروەریش گۆشەی کردین هەر دایکانن نەوەی ئەو ڕۆمان بەباشی و دروستی پەروەردە دەکەن بۆ ئەوەی ببنە هیوای دوا ڕۆژی کوردستان دایک کۆڵەکەی خێزان و ماڵە ژیان لە سکی دایکدا لە دایک بوو هەر لە سکی ئەویشدا دەمێنێ و بەردەوام دەبێ ماندووبوون و ئەرشی گرانجی دایک پیرۆزترین خزمەتە دایک نزیکترین کەسمانە دڵسۆزترین هاوڕێمانە یەکەم مامۆستا و ڕابەرمانە باشترین ئامۆژگەری کەرمانە خەمخۆرمانە لە تەنگانە و ناخۆشیدا پەنا و پاڵپشت و دڵنەوایی کەرمانە لە شوێنەی و خۆشیشدا دڵخۆشترین کەسە و هاوبەشمانە دایک جوانتری بۆنخۆشترین گوڵە گەلێ لە کڵە شاعیران و نووسەران و هونەرمەندان و گەورە

پیاوانی جیهان بە خۆشترین شعر بە بە شیرین ترین سرود و بە جوانترین وشا بە شاکارترین وێنە و پەیکەر کە شایستەی پایەبەرزی و شکۆداری و میهرەبانی دایک بێ دایکیان بەسەر کردوتەوە و بەڕێز لێنانەوە ڕۆڵیان بەرز نرخاندووە. کەڵە ڕۆماننووسی جیهانی ماکسیم گۆرکی تاکو ئێستا کە بینراوە و خوێنراوەتەوە گەورەترین شاکاری بۆ دایک بە ناونیشانی شاکاری ڕۆمانی دایک نووسیوەتەوە. دایکیش بەلای ماکسیم گۆرکییەوە نیشتیمانە. بەڵێ، دایکی نیشتیمانە. چی وتراوە و چی کراوە؟ چی بوترێت و چیش بکرێت؟ نابنە پاداشت و پارسەنگی هاوسەنگکردنەوەی خۆشەویستی و سۆز و بەخشین و دڵسۆزی و قوربانیدان و لێبردەیی بێ هاوتایی دایکان. بۆیە هەمیشە خۆمان بە قەرزاری چاک و دڵسۆزی دایکانی ماندونە ناسمان دەزانین. ئەگەر ئەوان لێمان ڕازی نمن و گردنمان ئازاد نەکەن، ناحەسەینەوە و ویژدانمان ئاسوودە نابێت.

بەڵێ ئازیزان و خۆشەویستانم وردە وردە دەچمە کۆتایی بەرنامەکانی ئەم ڕۆمان و بەرنامە تایبەتەکەمان لەسەر ڕۆژی دایک دەمەوێت دواهەمین بابەت کە بۆم ئامادە کردوون پەیامێکی خۆمە بەڕاستی کە ئەویش ئەو پەیامەیە کە هەرگیز و هەرگیز ناتوانم لێی بێدەنگ بم و چاوپۆشی لێ بکەم کە ئەویش پەیامێکە بۆ دایکم مەڵەتە ئەمەیکم پەیامێکە ئەڵێم بۆ دایکم زۆرمان زۆرمان لە هاوڕێیان لە خۆشەویستان لەوانەیە زۆریش نازانم عنی من وا هەستەکەم کە هاوسۆز و هەمان ئاخ و هەمان ناسۆری منی هەبێت کە ئەویش غەریبی و لە دەستدانی دایکن هەر بۆیە منم پەیامم نووسی و هەموو ساڵێک لە ڕۆژی دایکدا ئەمەوێت دووبارە و دەبارە و تا لە ژیاندا بم هەزار بارەشی کەمەوە ئەمڕۆ ڕۆژی تۆیە ئەمڕۆ ڕۆژی تۆیە ئەی ئەو کەسەی هیچ پێناسەیەک نییە بۆ گەورەی و میهرەبانی تۆ ئەمڕۆ ڕۆژی تۆیە ئەی بەخشندە ئەی ئەو کەسەی کە ڕۆژی خۆش و دنیای جوانت بۆ هەموو دەوروبەر دەوێ ئەمڕۆ ڕۆژی تۆیە ئەی ئەو کەسەی کە هیچ پێنووسێک ناتوانێت حەقی خۆی بداتێ ئەمڕۆ ڕۆژێکە لەو ڕۆژە پیرۆزانەی کە هەموو مرۆڤایەتی قەرزاربارێتی ئەمڕۆ ئەو ڕۆژەیە کە هەر یەکێک لە ئێمە بە جۆرێک ئەم ڕۆژە پیرۆزەکات و ئەو ڕۆژەش ڕۆژی تۆیە ئەی دایکە دایکێک لە ناو ماڵ و منداڵی خۆی دایکێک دوور لە ڕۆڵەکانی دایکێک چاو لە ڕێ بۆ بینینی کۆرپەلەکانی دایکێک ڕەشپۆش بۆ لەدەستدانی کۆرپەکەی دایکێک و چەندین چەندین دایکی تر بۆیە لێرەوە تەنها ئەوەندە ئەتوانم بڵێم دایکی شیرینم ڕاستە دوورم لێت دایکی شیرینم ڕاستە دوورم لێت بەڵام باوەڕ بکە هەموو ساتەکانی ژیانم لەگەڵمدا ئەژیت بۆیە هیچ شتێکم لە دەسەڵاتدا نییە تەنها ئەوەندە نەبێ کە لەم دوورەوە لە وڵاتی غریبیەوە ببوورن ئەوەندە نەبێت کە لە وڵاتی غەریبیەوە ئەم ڕۆژەت لێ پیرۆز بکەم و چەپکە گوڵ و نێرگزی بۆندارت پێشکەش بکەم و لەسەر مەسارەکەت دای بنێت

بەڵێ ئازیزان و خۆشەویستان و بیسرانی خۆشەویستی ڕادیۆکەمان لێرەدا دێمە کۆتایی بەرنامە تایبەتەکە کە بەبوونی ڕۆژی دایکەوە لە هەمان کاتیشدا ستژم بردو بابەتەکانی ئەمڕۆم پێشکەشکردن بۆی هیوایەم کە هەموو ئێوەی خۆشەویستان و بیسرانی خۆشەویستمان بەرنامەکانی ئەمڕۆمان جێگای ڕێز و پێزانین و لە بەرزی و پیرۆزی وشەی دایکا بووبێت و توانی بێتمان خزمەتێکی بچووک بەو کەسە مەزن و میهرەبان و گەورەیە کەمان کردبێ بەداوای لێبوردنێکی زۆرەوە وا هیوادارم کە ئێوەی بە ڕێز و خۆشەویستیش ئەوانەی کە دایکیان لە ژیانە ماوە تا ئەتوانن ڕێزی لێبگرن چونکە لە دەستدانی دایک هیچ کەون هیچ مرۆڤێک هیچ بوونەوەرێک ناتوانێت جێگای دایک بگرێتەوە بۆیە تا لە ژیاندایە ڕێزی بگرن و گەورەی و پیرۆزی و بەخشندەی ئەو لەبیر مەکەن بەڵێ ئازیزان و خۆشەویستان ئێمەش لێرەدا ماڵاواییتان لێ دەکەین ماڵاواییەک کە وەکو دابڕانێکی کورتە کورتە درێژە ئەوەیان نەدەسەڵاتی ئێمەدا نییە کە ئەویش بەڕاستی خۆ ئامادەکردنە بۆ وەرزشی ترمان کە ئایا دەتوانین درێژە بە بەرنامەکانمان بدەین یان نا و لێرەشەوە جارێکی تر سوپاسی هەموو ئەو هاوڕێ دۆستان و خۆشەویستانە دەکەین کە تاکو ئێستا پاڵپشت و هاوکارمان بوون بۆ درێژەدان بە بەرنامەکانی ڕادیۆی کوردی لە شاری یۆتۆبۆری هەر بۆیە ئەو چاوەڕوانی کە لە هاوڕێیان و خۆشەویستانمان هەبووە هەموو کات بە دڵسۆز و خۆشەویست و هاوکاری بەڕێزیان دەزانین لێرەوە دەستی ڕێز و وەفا و خۆشەویستیان دەگوشین و زۆر زۆر سوپاسیان دەکەین ئێمەش لای خۆمانەوە داوای لێبردن لە هەر کەم و کوڕێک لە هەر شتێک لە بەرنامەکانماندا لە خۆماندا لە پێشکەشکردنی بەرنامەکاندا کردبێ بە گەورەی خۆتان مان بەخشن و زۆر سوپاسی میهرەبانی و گەورەیتان دەکەین بەڵێ ئازیزانم لێرەدا دێمە کۆتایی بەرنامەی ئەم ڕۆمان و ئەم وەرزەمان تا جارێکی تر بەیەک دەگەینەوە بە هیوای ژیانێکی ئارام تەندروست باش دوور بەڵاو دوور هەموو ناخۆشیەک بن تەندروست باش بن ژیانێکی ئارامتان هەبێ لەگەڵ خێزان و هاوڕێیان و دۆستان و خۆشەویستانتان بێ دوور بن لە ڕق و چینە و دڵڕەقی خۆشەویست و لێبوردە و وەفا و دڵسۆز بوو یەکتر بن هەر بۆیە چاوی یەک بێکتان ماچ دەکەین و دەستی یەک بێکتان دەکوشین و زۆر سوپاس بۆ هەموو ئەو کاتانی کە بە ئێمەتاندا و لە کاتی بەرنامەکان تا ژێبیسمان بوون و لەگەڵمانە بوون تا بە یەگەیشتنەوەیەکی تر و دوای پشوویەک و وەرزێکی نوێمان بە بەرهەمی نوێ و بە شێوەیەکی تازەتر دێینەوە خزمەت هەموو ئێوەی بە ڕێز و خۆشەویست بەخواتان دەسپێرم و هەر شاد و سەرفراز و بێوەی بن ئێرە ڕادیۆی کوردیە لە شاری یۆتۆبۆری لە وڵاتی سوید ماڵتان ئاوا و زۆر زۆر زۆر زۆر سوپاس بۆ هەموو ئێوەی بیسەران و جۆگرانی خۆشەویستی ڕادیۆی کوردی لە شاری یۆتۆبۆری لە هەر جێگایەک و لە هەر شوێنێک زۆر سوپاس و ماڵتان ئاوا